sin firmabil. Han åker många mil, så allt han köper blir bensin. Han har en dyr chaufför som kör på öl och smör och telefon i bilen sin. Men med sitt Visa-kort så är det